Došao k veseke diš, vidja zmerto ti duke diš. November, december, elfa šulozember, čende šulo noć lobogaš, okoro stano si, onu, adjus.